grive razigrane. Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidnim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rica ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vir.

0: oglasi.
1: Trebaš pisač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: oglasi.
1: Tražite novi televizor. U Vakomu vas čekaju Xiaomi TV A Pro modeli. Odaberite 43 inča za samo 279,99 ili 50 inča za 339,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Halom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663-700.
2: U 14 sati 20 minuta vrijeme za male oglase, otvaramo telefonsku vezu, već je netko s nama, dobar dan. Halo, dobar dan.
6: Halo, dobar dan.
2: Izvolite.
6: Evo ovako, prodaje se 4 prozora marke Jelovica, dimenzija 180x140, sa staklom i griljama, veoma povoljno.
2: Do.
6: Na telefon 531-937-96-15. Eto ga, hvala vam lijepo.
2: Hvala i vama, lijep vam pozdrav. Mi ćemo ponoviti oglas. Evo, prodaju se 4 prozora marka i kako ono, Jalica, tako nekako. 180x140, to su dimenzije, s njima idu staklo i grilje, a broj je 091-537-96-15.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem ovno za rastli, star godinu i po dana.
0: Uh-huh.
1: Na broj mobitela 091
0: dobro.
1: 603 1116.
0: Sve zapisano. Hvala vam puno.
1: Hvala puno. Bokon.
0: Ponovit ćemo, dakle, prodaje se ovan za rasplod starije godinu i pol, a broj je 091-603-1116. I sad idemo dalje s oglasima. Otvoreno, otvoreno, ne zvoni, nema. Ipak ima, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Može oglas.
0: Može, naravno.
2: Uh-huh. Prodaje se stan u Kninu, stan ima 42 kvadrata, zvati nam broj 098 994 6197. Za dalje informacije ko...
0: Za sve info. Dobro,
2: da.
0: Negdje u centru ili van centra?
2: Baš u centru.
0: Aha.
2: Pribirski, oni Knezova.
0: Dobro.
2: Šest.
0: Dobro, to je atraktivno, ok.
2: Da.
0: Sve smo zapisali. Ponovit ćemo, hvala vam puno. Prodaje se, dakle, stan u Kninu, u središtu grada, u Bribirskih, u adresa je Bribirski Knezovi. Za više informacija još ćemo dati to da je 4,42 metra kvadratna, to je površina. A za više informacija zovite 098 994 6197.

nam jedan oglas iz redakcije. Dakle, traži se pas u tipu border collie. Ako imate takvu životinju, evo, možete se javiti na 099-797-2062. Ako imate neke oglasa, ne da vam se zvati izravno u program, evo, pošaljite nam poruku na 099-367-2883, mada draže nam je ovako uživo, pa nas možete sad nazvati i iskoristiti ovih još nekoliko minuta koliko smo zajedno u malim oglasima.

0: O, idemo dalje s malim oglasima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Mali oglas.
0: Jesu, jesu.
1: Mali oglas. Uh-huh. Prodajem jareće.
0: Dobro.
1: 4 komada oko 25 i ja ću se pijem.
0: Uh-huh. Dobro.
1: Na telefon 095 uh-huh. 575 5512
0: 1-2-5-7-5-5-5-1-2.
1: Da.
0: Tako je, ok, zapisali
1: smo.
0: Hvala
1: vam lijepo.
0: Hvala i vama, lijep vam pozdrav. Evo, prodaju se jarići, 4 komada, teži od 25, oko 25 kg, broje 095-575-5512.

0: Halo, dobar dan u Malim Oglesima. Imamo vremena još za nekoliko poziva. Izvolite.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se četvoro janjaca težine oko 30 kila. I prodaje se rošte peć janjce, jara.
0: Čekajte. Znači imali smo četiri jarca ili janjca?
1: Janjce. I rošte za peć janjce, jara.
0: Za pečenje, dobro. Janjadi, dobro. A broj? Halo? Halo, jeste li s nama? Dobro, dajte nam i broj. Samo malo, ja ću ga, ne čujem vas dobro, pokušat ću ga ovdje pročitati. 091-591-4403, to bi bio broj. Dobro. Pa ćemo tako ponoviti 03, jer ja ovdje ne vidim baš dobro, ali evo, uspjeli smo nekako. Hvala vam puno na pozivu. Prodaju se dakle 4 janjca, 30 kg, prodaje se i roštilj za pečenje ili janjaca ili jaradi. Broj je 091-591-4403. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Traži se dvosoban stan u Kninu ili kuća. Na broj telefona 095-892-5828. Hvala lijepa.
0: Molim, do slušanja. Traži se dvosoban stan ili kuća u Kninu, a ako imate možete se javiti na 095-892-5828. Mislim da je za najam, jel' tako? Ili svakako informirajte se. Netko je ponovno još s nama. Dobar dan.
3: Dobar dan, ali ovaj broj molim ću vas ponoviti od Bodar Kovlje što traži čovjek, ali ne odmah za 5 sekundi 6 dok ja uzmem olovku.
0: Može, pričekat ćemo.
3: Ajde, molim ću vas.
0: Dakle, možemo? Ne možemo još? Dobro. Aha, dobro, vi ste tamo, da, Igor mi tumači, 099, to je broj, 797-2062. Dakle, 099-797-2062, to je broj, dakle, traži se pas u tipu border collie. I stigli smo do kraja malih oglasa, u nastavku što nam ide, daleka obala, nakon toga i sportske minute, a onda dnevnik našega radija koji je na rasporedu u 15 sati, pa budite i dalje uz nas.

Jo, da mi je, to se tako u Dalmaciji kaže. Jo, da mi je večeras bit u Veloj Luci, vjerujem da bi mnogi guštali u tome. Ali ako ne možete kao i mi, evo, utjeha je to da koncert Trag u beskraju možemo pratiti na drugom programu Hrvatskog radija, isto tako i na prvom programu Hrvatske televizije, tako da vjerujemo da će mnogi biti u tim trenucima uz naše radijske i televizijske kanale. A nema onoga, tko nema nekoga sad u Veloj Luci ili na putu prema Veloj Luci. Stižu nam i snimke i nekih naših ovdje i Vodičana, pa evo pozdravi Vodičanima, mada oni koji su sad već stigli na Korčulu, oni nas ne mogu čuti, ali se ovako malo dopisujemo s njima. I stigla nam je još jedna glazbena želja, naravno u čast našem Oliveru, i kako smo na početku rekli, jo da mi je, pa sad za Ivana ide jo da mi je.

0: Это, дорогие мои, намастырчане, у драгу нам стыло провече. Светлуцава ситница радостно жубори, врбе се нагиню над воду, као да пию, а яблане и трепетлике одразую се от тамног, сочног зеленила шуме по обронцима.
1: Ситница и језеро, и манастир и стари мост, стрми обронци, кукови, шума и стара градина, све се радује доласку пролјећа.

0: Stotine vrelaš sa izvire iz svake strane.
1: I stotine žubora slijeva se u jedan.
0: Među ljeskovinom.
1: Nevidljivo. Žubore pjevaju i plaću. Preko kamenja zarasla u mahovinu. Svuda vlaga i sjena. A donja je mlinica, ona jovišina. Njome sva obložena i po krovu. U nas sve sjena i vlaga.
0: A evo i mlinara Joše. Ko medvjed se vrpolji i nešto se ljuti.
2: Bojo! Bojo!
0: Gdje si, ženska nesreća, djevate od nje? Sve voda nosi. Sve propada. Neka. A evo i boje. Njegove jedinice. Što će biti, Bože moj?
1: Zvali ste me, tato.
2: Jel ti ne čuješ, gubo ženska? Ko će paziti umjesto tebe? Sve iscurilo, nesreća jedna.
1: Sad ću je udariti. Jest jadnica. Sve ću pokupiti.
2: Skitaš se, po dragi dan gubiš.
1: Na majčinom sam grobu bila.
2: Sad imaš ić tamo svaki dan. Aj, pridrži ovo, drži, stisni čvrsto. A biti. Ni vreću jednu ne možeš svezat da ne slomiš prste. Nije čudo da mlin propada. Kad sve moram sam, sve za raz.
1: Pristavit ću večeru.
2: Najprije da si ono pokupila.
0: Tako ti mater bila.
1: I počistit ću što se prosulo, onda ću spremiti.
2: Rekao sam ti, ne spremaj za mene ništa. Odo ja u krčmu Petresu. Imamo neke račune srediti, tamo ću jesti i piti. Dugo je mi još 7 reći, što sam mu presinuć otirao, pa neka stavi pod račun.
3: Laže. Da ga moj Petras nije uzao pod svoje, već bi on i muljika na zemlji spavali. O svom računu dao popraviti ditle na mlinu, samo što se nije raspao. A i druge stvari. Kad se za tako oženio, nekam.
2: Trebao sam uzeti neku našu pa bi sad imao sina i ne bi ovako propadao.
1: Opet ćete u krčmu. Mogu ja večeru pristaviti sad ću.
2: A jel ti mene slušaš?
1: Slušam, tako.
2: Onda si čula šta sam rekao. Petras priređuje slavlje sinu u čast. Vratio se iz soldata Ilica. Što me tako gledaš? Pa Ilica Petrasov. Vratio se kući nakon 3 godine. Ko da ne znaš? A kako bi znala kad se sa svijetom ne družiš?
1: Ilica.
2: E, nije više Ilica, nego Elijas Povaroški. Kad Bog nekome daje sve, na drugome ništa.
1: Nemojte dugo, strame.
2: Visi, nije te strah okolo se po šumama smucati i po kukovima se verati. To te nije strah, a?
0: Desna i slijeva dragu okružuju strmi i blizi obronci sa šumom i gdjekojim kukom. Gotovo do jedan kuk podoban je ili čeljadetu ili zvijerci, što ne postoje na današnjem svijetu. I sve tako do manastira Drage i do mlinica.
2: Ostaću dokle ću ostati. Što me gledaš ko da ćeš izdahnuti? Muljika! Prava si muljika!
3: Muljika pa muljika! Pa Joviše ju je prvi tako nazvao. Kad je blijeda i žuta ko taj kamen. Malo čvršće udariš i kamen se u prah rasipa.
4: Bome, udara Joviša po njoj. Čujem ja dobro kako on viče i lupa. Yes. A ona ni glasa da pusti. Raspršo se jednom danu. Samo tako, ko taj kamen.
5: A bijela, tanka, ko svijeć. Biće da je bolesna.
3: Bože, nikako da upokoji tu svoju kosu. Letio je na sve strane. A baš kažem, pa što ne utegneš Bojo tu kosu po sve druge cure? Ljepša ćeš biti. A ona šuti i ništa ne govori.
4: Šta će i govoriti? Ne može ni govorit kako je slaba. Naša cura dižu vreću brašna na konja ko da je pera.
5: Pa gdje će taka? Pa naše su sve jedre i crvene.
3: Nije to naša krv.
5: Nije.
3: Ona je po varošku ko njezina mate. Moji lica kaže da su tanke i bijele u varoši na cijeni.
4: E, sad imaš u kući gospodina.
3: E, da.
0: Opet kasnije na molitvu. Poslao sam ga Petrasu. Već treći put kasnije.
6: Kad nema tko drugi otići. Ne radi onog duga oko Jovišine mlinice što ga je na sebe preuzeo.
0: Korak po korak. I sve će preuzeti. E, jesi li vidio onog njegovog oficir dinara Ilicu?
6: E, jesam. Onaj dan kad je navratio k nama.
0: Braća za stolom, užinamo, a on izvadio neku knjigu i čita. Nikako ste, ništo ima, a tu odrastao. Ja sam ga učio sricati slova, ja, a pravi se da ne razumije rođeni jezik.
6: Naučio tri jezika u tri godine, a? Novo ime uzeo. Novo ime, nov čovjek. Ilica alias Elias.
7: Ich singe dieses Lied für dich. Für dich. Bist du immer? Bist du immer?
1: Sinko moj. Jesi li dobro?
7: Nič ne znam. Kad pridem domu, tak budem marot. Glava me boli, nič ne morem.
1: Samo ti lezi, sinko, i odmaraj se. Sad će tebi majka nešto spremit.
7: Ja bi šnenoke.
1: Što je to, sinko? Kakve šunke?
7: Ne šunke, šnenoke, šnenoke.
1: Jo, ti mi, sinko, u svoje bolesti samo neke čudnovate stvari i jeo i pio. Pa pitala ja kaluđere, ali ni sami duhovnici nijesu nikad za tako što čuli.
7: Kad nima nič, svarite mi jedna kokoška. Tu bist, das beste, das mir passiert. Du bist, das beste, das mir passiert.
0: A mati mu onda nosi pod vrbu varenu kokoš. I jedna ga pita.
1: Sinko, kako ti je? Jel ti bolje? Evo sam ti vina donijela.
0: A pojede kokoš, ispije vino pa spava pod lipom do popasnih doba. I tako iz dana u dan.
4: A kad se probudi, vadi ogledalce i češalj pa neku mast, pa maže brke, pa maže kosu.
0: I govori za sebe da je Elias Kurtović. Ja njemu, ma koji je Elias? Ilica Petrasov, a on meni?
7: Ne, nego Elias Kurtović.
0: I ode dalje na jednu od svojih samotnih šetnji.
7: Oh, ich bin allein, so allein. Ich bin allein, so allein.
0: A na jednoj od tih samotnih šetnji u majsko

0: Taman razgrnu ljeskovo granje i stupi u ogradu, kad li vodovodice nosi lišće do sitnice. Vodovodice nosi granu jezersku tamu, nosi je u duboku tamu. Stoji Ilica, gleda boju u košulji bijeloj, gleda mokro lišće, gleda trepavice, zlatnu kosu i bijelo čelo.
1: Dubis da zbeste.
0: Ilica.
1: Zakaj se sramuješ, muljika?
0: Ma jesi li to ti, Ilica, brate? Nijesam te odmah ni poznala. Vratio se ti.
1: A kak vi živite sve jedno te isto. Drajare da sem bil gospoda oficiri kod infanterij bataljon, a vi sve jedno. A kak po drugih mestih, ja, Zara, Raguzi, Spalato, Split, Alzo. Ne moram te šubito ni poznat, muljika, kak si bila mala, ein kleine Kind. A sad, ein feine Frajla. Boja. Bojo. Ti ne kak druge namastirčanke. Bojo, du bist di Rose Königin. Bojo. Bojo, kućeš Bojo. Bojo, mila moja, Bogom te molim, stani još malo. Ti si mi uvijek Bojo, mila sestro moja, ja samo onako naučio sam, mislio sam, oprosti, stani.
0: Kasno je, s Bogom. Livadica usta pusta, sunca nesta, dan se svrši, radost presta. Mjesečina sjajna, gusta, po jezeru pršti. A kad je u tamnom grmlju ljubavi slavu zapjevao, u samoći noćnoj Ilica zaplakao.
1: Bojo. Bojo. Suze mi dođeš iz neke dubine za koju nisam znao.
2: I tako Elias Kurtović postade opet Ilica Petrasov, pravi namastirčanin.
3: A jest, zaboravio sva tri jezika što ih je naučio.
4: Obukao domaće odijelo, začešljao kose po namastirčansku i nastoji da ga ona takvoga vidi. Ali joj se ne smije približiti cijeloga ljeta, sve do jeseni.
0: Do vesele šarene jeseni.

0: što mislim. Primijetio sam i ja kako Ilinica obilazi oko mlina.
1: Ništa ja ne znam, tato.
0: Pa i ne trebaš, mi ćemo to sve vidjeti.
1: Tato, ja se ne bi udala.
0: Nemoj mi ništa govori.
2: Neće muljika za našeg Ilicu dok smo mi živi. Kažu da ona ne bi za našeg sina. Imamo mi za drugu curu, a ona je zelenbač, ona muljika. Pomamila se za njim sasvim. A on bi Bena nju i uzeo, samo da ne ostane u sidjelica. Jer ko će žutulju bez išta pod nebom svoga?
3: Jest, vikala je pred crkom i napunila vikom cijelu dragu, da bi ti nasilu htjela za njega.
1: Kada ona tako, ja se ne bi udala.
4: Ma pusti, ajde, proći će.
1: Ne mogu ja tako.
3: A ne govori tako, Bojo. A reci lijepo, zašto ne možeš?
4: Mi ćemo ti pomoći. Ajde, reci, zašto ne možeš?
1: Proklinje me sada. Proklinaće me uvijek.
3: Ma ne slušaj što Marta govori. Važno je da te Ilica hoće.
4: Ajde, pusti me, nek se isplače.
0: Šta plačeš, Bojo? Ovo će tebe isto uzeti, ne boj se. Sad kad su mi sve uzeli, moraju i tebe da uzmu. A ako nehtjerno drugčije, ja ću i sam moliti ili ću i tužiti sudu. E sam ja sve u njega potrošio. On je sam činio račune kako je htio. Na sud! Na sud ću ja njega. Neka donese račune! Na sud!
3: A šuti, ne plaći, ženska glava.
4: Poslušaj nas. Ne možeš ti ni da hoćeš nametati se sa drugim curama kojima se od mesa oči ne vide. A donose sobom makar što god svog.
3: E, tako je.
4: A to je sve i onako odavno Petrasovo. A ne bi se našlo ni jedne koja ne bi zakrčmarova sina.
0: Svaki dan Ilica dolazi u mlin. No Boja sveđu poslu.
5: Bojo, kod tebe uvijek tako čisto, mirno, a ti sveđu poslu. Šiješ.
1: Šije.
5: A što šiješ?
1: Ruho.
0: Eto tebe. A nekako ste vas dvoje ušutili.
5: Čača ti šalje da kušaš mlado vino.
0: Dobro se slijevan izgledo.
5: Čače te zove da navratiš.
0: Pa, možemo odmah zajedno. Ajde.